la reno jai chamo ni ma bene are lo boyte jao lilo ni ma wo are a boy in jao chamo ni ma wo jari chao ni pa wo.

konywa pe endo yela teko mio podo kie wano bedu mo wazi pe nen don kweno tie ye o tie ye jono koni konywa pe endo yela teko mio podo kie wano bedu mo wazi pe nen don kweno tie ye o tie ye.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio.